0: माए मनवा जाओरा ए हर मैदा माए माए मनवा जाओरा ए हर मैदा
1: Ahere mei I te iamhana e hi o I te New Volkswagen Jetta VS9. E whana o tou I te hoi moni ho o ta e. Mahalo mamha tau tini pe ahuruma ho e whrane. E inia I te mopre o Volkswagen natoa. Te tamatar a, rawera ai tau te mopre o, ki o poar a, e te whanhor a offroad a, I reira. Te New Jetta VS9, hariro mai tatou e hi o I te reira, I te seia imamo.